Ja, denne kjenner vi jo med Halvdan Sivertsen, og da heter han Kjærlighetsvisa. Dette var Bengt Hennings Ingen er så god som du. Og da har vi kommet frem til dagens torader, og vi skal høre torader-trioen. Reinlenderen Nora Fjells.